0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес плох ще добиш за 1 евро? Корекцийски оквири. Нарочи свой първи корекцийски оквир преко сплита, без твегания. Че не пробаш, не виж. Видите веч, плачате ман. my-leche.si
3: Радио Ена Рибница.
4: Сплит на търговина с вияки.
5: Кам ДОО.
6: Чистилне направе минус дежелница пика си.
7: Армекс. Отлично размерие, мецено и квалитето.